0: zo nun vul le ro ti hla kan ngai thak tak ron satu kha arla nun sang lal do apui ral te ani chuti jong chu ton tum ram ngai hla huna kan hlangai thak ho the chu lo ni ta akashwani aizol atanga puan chu ani tuna hian dar kwal a minute som panga ania hindi lesson hun kan manga nga tun tuma hian vandal rin chani le no pang te ram hun veng lai ten hunan ron mangang lo ngai thang u
1: Namaste Goroje.
2: नमस्ते बैठिए। आज हम सीखेंगे क्रिया में ना कैसे जोड़ना है और उस शब्द से हम वाक्य कैसे बनाएंगे। वो इन हिंदी ले सनाचुआन वर्ब आ ना इन ए मंदान कंजीरंगा चुआन चुमी वर्ड मंग चुआन सेंटेंस यंदान कंजीर बोकंग ओ
1: ओले
2: na chu mizo chong chuan angche ti na o enge angche ti na chu hindi in le
1: na
2: o in thiam lu tuk verb pa na kan tel ze lang o ama sabera chuan da angche kan ti don chuan da chu rak anya angche chu na anya apania kan join chuan da angche kan ti don chuan rak na o da angche ti chu hindi in engele chazwal
1: rakna
2: o rakna tiang ule
1: rakna
2: o sentence yamang o chatakin da angche kan ti chuan thik se rakna tiang ule
1: thik se rakna
2: o in thiam lu tu adot le a chuan chu angche kan ti chuan chu chu bet o ang che kha kan join le anga na bet na chu chu ang che tina o ruthi enge chu ang che chu hindi in le
1: bet na
2: o in thiam lu tu sentence ya mang o ha dam takin chu ang che chu hindi chuan aram se bet na tiang ule
1: aram se bet na
2: o adot le a chuan soyang che ti kan ziranga soi chu hindi chuan bol tinanya ang che kan tel don chuan bola khan na kan telanga bol na chu soyang che ti na o soyang che chu hindi enge le
1: bol na
2: uin thiam lu tuk sentence amang o zoi te in soyang che kan ti don chuan धीरे से बोलना त्यांग उले
1: धीरे से बोलना
2: ओ इन थ्याम लु तुक अदोत ले आ चुआन थोक अंग चे कन ती चुआन करना ओ थोक चु कर अन्या अंग चे चु ना कन तेल खान करना इन स्याम नी ओ थोक अंग चे चु इंग ती नंगे ले हिंदी इन
1: करना
2: ओ सेंटेंस या मंग ओ नकिना ना थोकंग चे कंती दोन चुआन बात में काम करना तियांग उले
1: बात में काम करना
2: ओ वही खत सही लियांग ओ बात में काम करना तियांग उले
1: बात में काम करना
2: ओ उले अदोत ले आचुआन कलंग चे ती कंजीरा कल चु आ कंती ngam मो ang che kan tel chuan na kha a khan kan telanga kalang che chu a na o di dik enge kalang che ti chu hindi in
1: a na
2: o sentence ya mang o nakin dewa lo kalang che kan ti chuan thori der me a na kan ti don ya o ka sai zon lo sai don ya o thori der me a na tiang ule
1: thori der me a na
2: ओ इन थ्याम तु वै खति लेंग ओ थोरी देर मे आना
1: थोरी देर मे आना
2: ओ चुचु नकिन देवा लो कलंग चे तिना ओ अदोत ले आ चुआन मत करना ति कन जिर चुआन सु अंग चे तिना ओ सेंटेंस या मंग ओ तू ना चोंग सु अंग चे कंती दोन चुआन अभी बात मत करना कंती अंग ओ अभी बात मत karna tiang ule.
1: Abi bat mat karna.
2: Oh, voi katiliang ule. Abhi bat mat karna tiang ule.
1: Abi bat mat karna.
2: Oh, ule. Adot lea chuan ngai tha ang che kan ti anga. Ngai tha chu sun. Anya ang che kan tel chuan na kan tel anga chu chuan sun na. Anyang o chu chu ngai tha ang che. Tina o. Rin hlu inge ngai tha ang che chu hindi in le.
1: Sun na.
2: O. In tiam lu tuk. Tuna sentence siamang o. Uluk takin ngai tha ang che kan ti don chuan. Dihyan se sunna tiang o.
1: Dihyan se sunna.
2: O. Voi khati liang o. Dihyan se sunna.
1: Dihyan se sunna.
2: O. Ntiam lu tuk. Adot le a chuan mu ang che. Kan ti don chuan mu chu so anya. Ang che kan tel don chuan so a khan na kan tel le anga. So na kan tiang o. Chu chu. Mu ang che tina o ruti enge mu ang che tina chu hindi in
1: sona
2: o sona tuna sentence siamang o ha dam takin mu ang che kan ti chuan aram se sona kan ti ang o chu chu ha dam takin mu ang che tina o sei join lo sei don nya aram se sona ti ang ule
1: Aram se sona.
2: Oh, in tiam lutuk. Adot lea chuan in bual lang tse. Kanti nga in bual chu naha. Tina o naha. Ang tse kantel chuan na kantel lea nga. Naha na. Kanti nga chuchu in bual ang tse. Tina o in bual ang tse chu hindi ingele.
1: Naha na.
2: Oh, in tiam lutuk. Tuna. Sentence kan siyam nga nakin dewa in bual ang che kan ti anga chuchu hindi chuan thori der me nahana o kasoy zoin lo soy do na o thori der me nahana ti angule
1: thori der me nahana
2: o fe kati lang o thori der me nahana
1: Thori der me nahana.
2: Oh, in tiam lu tuk. Adot lea chuan khal ang che ti kan zi ranga. Khal chu chala. Oh, ang che kan tel chuan chala na. Oh, khal ang che kan ti chuan chala na. Oh, chazua lingye khal ang che chu hindi le.
1: Chala na.
2: Oh, in tiam lu tuk. Sentence kan zi ranga tan. Sentence ayan motor ti kamang telanga motor chu hindi chuan gari o oh, motor chu hindi in engele
1: gari
2: o oh, in thiam lu tuk sentence amang o oh, chatakin motor khalang che kan ti don chuan thik se gari chalana kan tiang o oh, sai zain lo sai don nya thik se gari chalana tiang ule
1: Thik se gari chalana.
2: Oh, vay khati liang u o, kasay zwa o. Thik se gari chalana. Tiang u o.
1: Thik se gari chalana.
2: Oh, in tiam lutok. Adot li a chuan lon su ang che. Kan tiang a lon chu hindi chuan char. Oh, na kan tel chuan ang che. Tika o. Lon su ang che chu hindi chuan mat charna tina o ruthi enge lon su ang che chu hindi in le
1: mat charna
2: o in thiam lu tu sentence sa mang o in chunga lon su ang che kan ti chuan chat par mat charna ule
1: chat par mat charna
2: ओ इन थाम तुक तिलंग ओ कसोय जोइन लो सोय लेदोन या ओ छत पर मत चरना
1: छत पर मत चरना
2: ओ चुचु इन चुंगा लोन सुंग चे तिना ओ अदोले आ चुआन दा सुंग चे कंती अंगा चुचु दा सुंग चे चु हिंदी चुआन मत rakna o rak chu da o chuan ang che kan tel chuan rakna o da su ang che chu hindi chuan mat rakna o rin hlu enge da su ang che chu hindi in le
1: mat rakna
2: o sentence siamang o heta da su kan ti chuan yaha mat rakna o ka soi zen lo soi don ya o yaha mat rakna ti ang ule
1: yaha mat rakna
2: ti liang o ve ka soi zo o yaha mat rakna
1: yaha mat rakna
2: o in thiam lu tuk adot lia chuan kal su ang che kan ti chuan kal chu ja o ja kan ti chuan ang che kan tel chuan ja na o kal su ang che kan ti don chuan mat ja na kan ti ang o enge di di kal su ang che chu hindi in le
1: mat ja na
2: o in thiam lu tuk sentence kan siam ang o solama kal su ang che kan ti anga hindi chuan us taraf mat jana kan tiang o ka soi join lo soi don ya us taraf mat jana.